جائے نانک تر دیدار سمائے محلہ پہلا کمر کٹارا بنکڑا بنکے کا سوار گربنا کی جے نانکا مات سر آوے پار پوڑی سو ست سنگت شبد ملے جو گرمکھ چلے سچ دھیان سے سچے جن ہر خرچ تن پلے بھگت سوہن گن گام دے گرمت اچلے رتن بیچار من وسیا گر کے شبد پلے آپے میل ملائیں دا آپے دے وڈیائی سلوک محلہ تیجا آسا اندر سب کو کوئی نراسا ہوئے نانک جو مر جیویا سہلایا آیا سوئے محلہ تیجا نا کس آسا ہاتھ ہے کیوں نراسا ہوئے کیا کرے اے بپڑی جاں پلائے سوئے پوڑی ترگ جیون سنسار سچے نام بن پرب داتا دا تار نہ چل ایو تن ساس ساس ارادے نرمل سوئے جن انتر جامی اگم رسنا ایک پن رب رہے سربت نانک بل جائی سلوک محلہ پہلا سرور ہنس ترے ہی میلا خسمے وے پانا سرور اندر ہی را موتی سو ہنساں کا کھانا بگلا کاگنا رہی سرور

آیا حکم سمایا حکمے دیس جگتے پایا حکمے سرگ مچھ پے آلا حکمے کلا رہائیں دا حکمے ترتی تول سر پارن حکمے پون پانی گہنارن حکمے سیو سکتی کر واسا حکمے کھیل کھلائیں دا حکمے آڈانے آگاسی حکمے جل تھل ترے پون واسی حکمے ساس گراس سدا پن

سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سدھ صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوکھ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج ملے جگ جیون گر شبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرمپر تاری